0: ដៃលិមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
1: នៃលិមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃកកនិមិត្តព្រះបិជូតត្រកានមិត្តព្រះបិជូតធម្មសកតប្រមើមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបស្លៃអនិមិត្តព្រះបិជូតបុយកណងកាត់លេអានេះកណាងប្រាន់ប្រមេនហតឹមកងបកខលឋានដាប់ចារស្លៃទូគិរគុំយុហុយពេនកះប្រាក់ថោបគ្រូកែបជីងពេបជាខោគេទួតបកបជីងគ្រូរូបត្រឹមក្រាមយឺជីងហាងតឡៃសិរដាមឹងហគុំកបគុំយុហាងប្រាន់ជឿតុមេពោគិរកតើនហើយចេះមកលូឋានដាប់ខិនទូសប្លេនងាក់បជីងស៊ីមត្រូបត្លឹនដីងាក់ជីងបត្រង់ក្លាច្រានបិងតាសត្រាំងាក់បត្រង់អមង្តាលនុចមងបដងហាប់រណែរកានមិត្តព្រះបិជូតតាមសកៈមើតលិចិតពេតាហាន់ដាប់ដាក់ពើក្រំប្រញ្ជាប្រូតេអ៊ីនងាក់បជីងត្រឹមក្តាមប្រកើអំពលងក្លោតលេតលភិងប្រោកោះទឹមប្រកៈទុះមកបង្ការហាងតលិចិតពេកាចាប់ត្រាំបងកស្ដាយត្រាំរៈតុបតើតរៃខូលដាស់ក្មើស្លាយប៉ប្លិះប្រោមនិចងាក់ប្រហាងកងកែប្រោបាយុណែលេច្រន្ទ្រៃតពេអរកោនមិត្តព្រះបិជុតធម្មស្កតពមើ
2: ក្លាំក្រលទើបលុតឡាប្លែនត្រប៉ានកងធុងវុតេញអ៊ុយយ៉ាឡៃបកោមុងជនុំលេបថាទឹមពំសិតមឹងកងធុងវុតេញអ៊ុយកែបកោបជីងដាំងបកមត្រលនអែហទឹមខុលតពលចារហាងដាំងបកក្នុងគុំណាប់លេចារហទឹមរំជីថៃដៃងកអ៊ុយវៀនជុងអឹងដាំងប៊ីធឺតេញអ៊ុយហ្វាំអាញ់ទុនវិវៀនជុងអឹងដាំងកៀងប៊ីធឺតេញអ៊ុយចូតិចក្នុងព្រះណាប់លេចាររះលែនជុងកៀងប៊ីធឺធឹងជឹកតេញអ៊ុយចូតិចក្នុងគុំណាប់លេចារងឿនងកលឿងកៀងប៊ីធឺតេញអ៊ុយជាតិក្នុងព្រះមត្រលិនអែវៀតណាមចាររំគិតគេមួងជនុំបើមួងជនុំថារកែវហទឹមពំសិតមង្គងទងបុតេញអ៊ុយគេបកបជីងដាំងបុមត្រលិនអែហទឹមខុលតពលចារម៉ោហទឹមកងបកដាំងដាំងវៀនយឺគេក្នុងព្រះមត្រលិនអែវៀតណាមចារហទឹមកងបកបដិចារលិនចារហាងហទឹមខុលតពលណាប់ឡយដាំងក្នុងកណាបច្ចោប្រះច្រានចារដាំងបកក្នុងគុំណាប់ឡយចារម៉ោហទឹមកងបកដាំងដាំងវៀនអមាំងហទឹមកងប្រះក្នុងគុំណាប់ឡយចារអទុប្រះខុលនុយបឡាគុខុយហាងក្នុងគុំណាប់ឡយចារក្រុមហាងណូនថារកែវហទឹមពុំសិតច្រៅបថាវគ្រងគិតគេគ្រងធំវុប៊ីធឺគៀងប៊ីធឺហាងក្នុងប្រះកសិមលៀងមើងទើដាំងបោច្រាំធនត្រពោត្រពោរមែត្រពោតឡោប្លោតុយណនដាំងបោមាត់ត្រនលឿនអែទឹមខុលតពលចារកងគិតគេម៉ោទើប្លោសាដំជីកងធំវុម៉ោទជុះដំជីដំជីងឿនងកលឿងកៀងប៊ីធឺតេញអ៊ុយចិត្តិចក្នុងប្រះមាត់ត្រនលឿនអែវៀតណាមចារទុយម៉ោច្រៅបិជាវអប៉ាន់ប្រះប៊ីធឺដាំងអ៊ុយដំជីត្រនមីងសឿនវិវៀនកងធំវុតេញអ៊ុយកៀងប៊ីធឺធឹងទឹកដាំងអ៊ុយក្នុងប្រះកសែមលៀងដាំងអ៊ុយម៉ោរមែដំជីដំជីដិញងកខៃកៀងចុតិចក្នុងប្រះមាត់ត្រនលឿនអែវៀតណាមចារទុយម៉ោច្រៅបិជាវអប៉ាន់ប្រះខ្វះកណងប្រះកសែមលៀងហាងដាំងបោកណងគុំណាប់លៃចារខំគិតគេម៉ោប្លុតជុះដំជីខងធងវុម៉ោរមែដំជីដំជីជឿងវណ្ដាតវិវៀនខងធងវុទិញអ៊ុយកៀងចុតិចធឹងទឹកក្នុងគុំណាប់លៃចារទុយម៉ោច្រៅបិជាវអប៉ាន់ប្រះប៊ីធឺដាំងអ៊ុយដំជីហ៊ុញទ្វីវិនទិញវិវៀនកៀងចុតិចក្នុងគុំណាប់លៃចារម៉ោច្រៅបិជាវអប៉ាន់ប្រះកៀងប៊ីធឺដាំងអ៊ុយក្នុងប្រះកសែមលៀងដាំងអ៊ុយម៉ោរមែដំជីដំជីហ៊ុញទ្វីវិនទុយម៉ោច្រៅបិជាវអប៉ាន់ប្រះខ្វះកណងប្រះកសែមលៀងបះហៀបបីមុងជំនុំប៊ីធឺទិញអ៊ុយថាដៃងកលះដាស់ព្រឹកបកបុជីងទើដាំងបកលេព្រឹកបិជាវយុអត្រៈឆ្លានមុងជុងអឿងកះងែកគៀងធងមេយឿម៉ោតុយឿគ្រូរូបបកយ៉ាប់ជុំមឹងខងប្រាក់ក្តីចារហាងជីងគឿនបនលានទើច្រានណៃបុយកណងកលេប៉ប្លេះកះបកមកយំផានលោះលេប៉ប្លេះម្នេចគិតគេបដិទ្លងតឡៃគិតគេបៃអានេះមឹងទិញអ៊ុយបច្ចិងប៉ប្លេះកះកចាប់ហាមហាងម៉ោតុយាងាក់ប្រាក់ប៊ីធឺទិញអ៊ុយកចាប់កៀងកទួដាំងបោតាញ់ម៉ារញាក់គៀងដងកជាបកោប្រែគ្រូរូបហាងប្រាក់ងាក់អម៉ាំងបតុះងាក់ដងកជាបណែវបតុះងាក់តបរណះចោបកា ពបុតតងែពគុំគបតបរដឿរដាស់នុះរដាស់ព្រឿរដាស់ព្រឿបជាវបកុបជីងធឿដាំងបោតបរណឿកជាបកតាំងបច្រុសិកជាបម៉ងព្រឿកណោងាក់ទុយហទុំតឡៃបកាព្រឿបជាវមឹងដាំងបោចារបទុនរេអម៉ងណូនដាំងបោមាត់រលឿនអែហទុំខុលតពលចារកៀងបបលេះព្រឿកតាំងច្រន្តឡៃអ្នកញាក់ប្រាក់ទោះណែវប៉ានេះនំគៀមណាក់ប្លាយព្រីធ្លួងកជាភែមកសែមលៀងរវេប្រកៀងលនចារពញលេអានេះបច្ច័យតូដាបក៏ផ្លាស់ណាក់ប្លាយហង្កប់ឧយជិញគួនដាំងបុកក្នុងគុំណាក់ប្លាយចារប្របុតគិតគេព្រីធ្លួងទងកជាភែមពំសិតហង្កសែមលៀងក៏ដាំងកជាព្រីមងិគិតយុសិននេះមកតល័យទួយយុតល័យកជាដីមឹងចារហង្កតល័យទួយយុត្រៈមឹងអណាក់ប្លាយមកកណលទួលប្លោះឡាវប្លែនតរបានសង្គ្រឹយាត្រងបកកមួងសុំអាក់ពុបតរមែប្លោះធនរៃបកកបជីងខងនេះមុតតមួងសុំអាក់ម៉ោធិវទឿងនឿនថាញ់ត្រឿងវិវៀនដាងអ៊ុយកងអានជុងអឿងបិធឺដាងអ៊ុយខ្វាកណងព្រះកញ្សាតវេលៀងសង្គ្រឹនេះនាំបតោបជាតបកកសង្ហរៈបតោបជាតគុកសេមួយខ្វាគិតគេទឹមកងកណងព្រះជិញគឿនប៊ុនលែនឡៅអតិលេខ្វាសង្គ្រឹយាត្រងរកែទឹមរវឹងធនរំប៉ាឡាទឹមកងនេះតពលគ្រប់យ៉ាផៅក៏តាំងជួយចងអមង្គលនំបៃមួងសុំអាក់ហាទុំនួយប៉ាឡារំរវេក្លែរវាងច្រានរមែប្លោះធូនបកកបជីងហាងកយ៉ាដីសង្គ្រឹយ៉ាត្រងក្នុងទួយប្លែនសាធូនសារពោទ្រប៉ាន់តោះជុះប្លោះនាមខ្វាក្នុងព្រះនុយវុរៈណៃលេក្នុងព្រះកងអានបតុនរេលេហាត្រៈពំសិតមរោជ្រួជប៉ាន់កែបកកបជីងសង្គ្រឹយ៉ាត្រងម្លុងមឹងសង្គ្រឹយ៉ាត្រងកងនេះងាក់កដងបងបោហរាចារ្យាល័យរកែរមែប្លោះធូនបកកបជីងហាងប្រងជីងហាទុំរនុកកាន់បោលីងតាហានសង្គ្រឹយ៉ាត្រងគិរកតនងាក់ខៀងក្លាប្រពជោវេលៀងបតោបជាត់នុយយុផាក្រឹបកគប់ចរានវេប្រកាំងរិទ្ធនឹងអាកហាងពវិសព្រួយកព្រះក្រុបប្លេះហាងនុយសោតលេហាងហាទុំតល័យទុយក្លាឡោសង្គ្រឹយាត្រងទវតុយមោពពុណានសង្កតាំងតពលគ្រប់យៈផៅកតាំងណាក់ផ្លៃម៉ងធនសរពោទ្រប៉ាន់តោស្ប៉ាន់ប្លោរមែហងធនទ្រពោប្លោរមែរំលូប្រេពពុយមបកនរវឹងណៃសង្គ្រឹយាត្រងទុយមោចិញ្វោពពុឡាខាន់គ្រូពប្លងយាកោមោតលៃទុយក្លះឡោម៉ងប្រកណោពប្លងធនទ្រពោទ្រប្លោរមែចតិចកណងប្រះណាក់ផ្លៃចារ្យាឡាយពពុហរពនីយកមោតលៃទុយក្លះឡោម៉ងប្រកណោពប្លងមឹងលោខុលពប្លងយឺកែច្រានធូនកងគិតគេប្រតាហានបោអ៊ីតមប៉លិប្រំហាងអតុប្រគ្រូហៀមលិនចារបោបកោច្រោបប្លែងហ៊ីវបត្រយកះតាល់ប្រះមែរតោះរែមលែមបរតកតាំងសេមទឿបបោថាងបក្លាអនន្តឡាងឋានសិនត្រួយម៉ាងគួលណំហទុំតពលគ្រប់ច្រោបប្លែងលេហាងលោះបដងហៀបហ៊ីវបត្រយបីនាមធនប្លើយមឹងបោច្រានតឡ័យបបោបុះប្រទេសត្រៃប្រកាសរវាងច្រានរែប្លែនបត្រុសងាក់តាល់ប្រះរំហាងដូនអ៊ីវបត្រុសតឡ័យប្រះតាហានដាប់ហាំងនុះបុះរវេប្រគ្រូនុះថាធូនសាំងណូតាហានសាន់ត្រួយហាំងណាក់ប្លោយថោត្រិភិងជីកែមត្រុសក៏នេះទើរតាហានសាន់ត្រួយនេះនាំត្រុសម៉ោទុំតាលប្រ្លះសាំងអ៊ីជ្រាវនេះនាំកងនេះងាក់កដងហាំងរៈផ្អារប្រាវច្រៅនាមប្រសាទណាក់ប្លោយអែវបតូតលេបថាវទុំទ្រុំរៈតាត្រាមជីកែមត្រុសកឋានសន្ត្រួយរូបហាងរៈបថាវយ៉ៃងែរូបរំអ៊ីតរៈជីពៀវប៉ិលិព្រមហាងកណងព្រះមតលៃទួយអមងព្រះសែមទ្វេះបបោតឡាងឋានសន្ត្រួយព្រះងែពៀវគៀងប្រឌិតលួងតៃថោលុះមួយកាន់បុលិងតហានហាងណាប់ឡើយអមងតឡៃយុំជឿតលព្រះមេរតុសរែមលែមលំបតុតបថាវតៃភិងជុំបកគប់ច្រានបតុតតាញ់ម៉ារព្រះសែមទ្វេះបបោតហាងបក្លាណានត្រាងឋានសន្ត្រួយ
1: អតុប្រាក់ងិនហាងជីសាច់លិនចាតប្រកោប្រោបកោមងញាក់ប្រែយឹករិបលិនបកាបតុះកែមាក់កំឡៃរុយមាក់កំប្រក្រាមហាងបច្ចោទឹមកពុនប្រាក់ប្រេចានគុំជ្រូអមង្គលនំភឿងជីនហងអមង្គមកែប្រែប្រុសជុះកសាងទួយបច្ចោប្រាក់ចានពះកាស្ដែតម្រសិញពេនហាងប្លិនរដោះប្រាក់ជុះទោសទួប្លោះក្លែពុនប្រាក់បកើបច្រានគុំជ្រូទឹមកសាងណោមកទាំងតលាត់ខ្វះពុពីប្រែប្រាក់ក្រំបតាមេជឿហាងទឹមកាច្រានគៀងពះអមង្គមបតាមើងដាក់ទើព្រោះតាញ់ម៉ារពះភុនប្រាក់ព្រិច័ន្ទគុំជ្រូត្រុសពមនុយបុយកណងកតលេបរោក្លេសត្នាប់កែប្រាក់ខាងទឹមក៏សាងមើទុបជីងត្រៃខ្វែគៀងកាស្ដែតម្រៈសិញពៀនហដងកាចាប់ប្រាន់ជឿតាមបតាតើតួយច្រានព្រះបតោបជាតហាងបត្រុសកែតលៃ៤គៀងងាក់ព្រះអមង្គមរៃទៅដាប់
2: កណងប្រែមាត់តនលនអែវៀតណាមភឿងអានញ៉ាន់បាក់ព្រាវ ប្រគំរំហាងខុលរំផ្លៃបៃភឿងអញ្ញិនបាក់ប៊ុនប្រងហូជីមីញបច្ចរងជនុមប្រប្រែប្រក្រាទួពោះសាងគ្រប់គុំគប់ប្រយកាទឹមអកសាងរៀនបៃបូតណាក់ផ្លៃទុប៊ុនប្រងគីមតៃហមោសាងណូយ៉ាងឿនធិសោហាងយ៉ាយឿងធិគីមអៀនបៃចរន្តរៈក្នុងប្រយមត្រលិនអៀវៀតណាមភឿងព្រួយរੂរៀមសាងណូនាមផ្លោះក្លៃប្រាក់គៀងប្រក្រាសាងទុប្លិនប្រកាជ្រូប្រយរពេសសារតោសទួលផ្លោះក្លាយប្រាក់មកក្លះមាក់មឿងប្រាក់បកមជ្រូមនុះរៀនមឿងភឿងហាងមរោប្រាក់អែវបតតប្រេជ្រូមឿងខុលរំផ្លៃបៃភឿងអញ្ញិនបាក់ប៊ុនប្រងហូជីមីញប្រក់ប្រេជ្រូប្រក្រាសាងគ្រប់គុំគប់បច្រោះជ្រូទើមកោសាងគែមចរិនហមោគែមគ្នាមតាមដងកជាបនេះទូបរើទួយរកែវកតឡៃតណតាបរឿនកតឿនម៉ាងតឡៃទីបរំហងដូនងាកបុះប្រទេសប្រាន់ជឿគុំគូបថៅយូថៅគុំហាងព្រឹកប្រគុំរំមឹងមត្រនហតឹមនេះបច្រងប៉មនួយអាម៉ាំងព្រឹកប៉មិនលៀងហាងតឡៃត្រែលឿនចារម៉ាំងនេះប្លាយ
1: កណ្ដងប្រណាក់ផ្លៃចិនស្លៃប្រោតុធម្មតលៃបតុកៈទូប្លេនរំដូនតុធម្មមនុស្សទូប្លេនក៏ប្រអត្រកិយរដីភូនពុះត្រោះបើបោរុះគេយ៉ពុចហតិយុកងតេតុក្រងហសាពុះសាងវេត្រងរពោទុងវិញងាក់ពុះទូប្លេនងាក់ទុយបេះទឹមកកលគួលទូប៉ាន់តុទូប្រសាទូប៉ាន់តុទូប្រទឿទូប៉ាន់តុទូប្រសប៉ាន់ទូប៉ាន់តុទូប្រសទូប៉ាន់ហាងទូប៉ាន់តុឡប់រត់ឡោបោយ៉ពុចម៉ោប៉ប្លេះលឿនម៉ារពេទួតោសទួប្លោះម៉ែតាអំងដូនលឿនម៉ាផ្លាសោរៀងក្លែករពេទួតោសប្លោះប៉ាតាមរោពុបច្ច្រាំបកាកផ្លាស់រពេមែរពោប៉តោសមែរពោះស្ប៉ាន់តើនអំងសាតូនប្លេនមរោប៉ាប្រាក់ទុប្លេនម៉ោរពេតោតោសស្ប៉ាន់ពោះប្រតិប្រាក់ម៉ោរពេកាសតោសមែរផ្លោះប៉តេប្រាក់មរោប្រាក់លឹកគុំជ្រូប្រេកំនុះទុះ plain ហាងម៉ោរពេះក៏ទួតោសឡបសាតិប្រាក់មរុប្រាក់យ៉ាប់រត់ហត្រៈម៉ោបកាងាក់ប្រាក់មែប្លុតូនក្នុងប្រាក់ណាប់លេចារគាំងកំរុះទុះ plain អំងទឹមក៏តឡៃបតូនប្រក់កែកសែមក្លៀងបីនេះមេយឺដននឹងបកាថតដាស់លន់ម៉ាហាងទិញបកាក្លេម៉ោយឺពេងទុយយឺតឡបកាក្រុមដូនបកុំព្រមហាងកណងកណាប្លេប្លាអំងប្រាក់ងាក់ក្រងកាចាប់តឡៃហត្រៈលន់ចារព្រះឡោអរព្រះមេហាងបតតកម្មក៏ព្រះកែប្រាបែបនេះហាងប្រភេទទុយមានបក្រាស៊ីលិនត្រូបប្រាប់ប្រកែបជីងហាងទីផ្ទះ10លៃ
2: បីធនថាញ់បិញបោអរចារយាឡៃខងនេះព្រមនែព្រះកណុកកណាហ្វឿងយិនប៉ាព្រះបកលិបថាតូយឿគ្រូរូបញាក់បជីងប្រទេសបជាប្រទេសកាចាប់ហៀមឃ្លួងអូម៉ូ438បញ្ញផាំងមលុះទន្ទ្រពោទួបលោកនាមគ្រូរូបទួយបតោងែបៃឡាលនរមែសៅហងប្រពតលិប្រមុងកំតេចិច្ញាមហូហាត់ថៃបិញស៊ីតគាត់តង្ក្រាស់តែងឿនហងអទុប្រយត្រឹមគ្នាមបោអាររកែវមុងកសែមលាំងបជាអូម៉ូ438មករៃប្លែនកយ៉ាដីមុងត្រប៉ាន់ប្លោះឡៅត្រោះត្ប៉ាន់ប្លោះរមែរៃភូនកជាបប្លែកយ៉ាប់ជុំអសេត្រពុះហងកតងកលាត់ក្លាអំងរៃប្លែនបតេប្លែកពូបលូចែនផូនអាចកយ៉ាដីដងកជាបអសារកជាបមឹងរៃបតែមផ្លាត្រោះក៏ម៉ោប្លែកគ្រូរូបកណងក៏ប្រុសអ៊ីជ្រាវវេប្រកាំងត្រឹមផ្លាទៅវត្តលងបការរយមែទួយរពេះក៏ស្ប៉ាន់តនម៉ាងសាហិកតាឃ្លងលោះទឹមបិជិះប្រទេសប្រកនមឹងសាកតិចទួយរកក៏សាកតិចទយតនម៉ាងសាហិកតាហទឹមកងនេះប្រាកសែមលាំងតងឃ្លៀងបកាតឡៃទួយកយ៉ារដីមឹងបជាអម438អម៉ាំងទឹមបញ្ញាញាក់បជីងតេតុយ
1: បៃបោទួយហ្វឹកច្រាំតណាល់កងទេតិចញឹមហូហានអូឡាំពីតាមគួយញិនបកកព្រះបពោណាប់ប្រាក់ក្រាំបតោបច្ចត់ទួយហើយព្លិនបកាទួរពោទប្រុសណាំអូភីជិតតោប្រាននៅសង្កៈកស្ដាយតំរាស៊ីងពៀនហាងស្ដាយរពៀនលេណាមនុយញាក់ប្រាក់ម៉ោតឡៃទីបតណាប់ក្លាក់ញាក់ប្រាក់បៃកងទេទុយនូនជុះប្រទួយចោចដែលតម្រាក់ស៊ីងពេនហាងចដែលយឺតពេនទុយប្រេពពុះណាប់ប្រាក់ក្រាំហាងប្លេនទួតោសទួប្លុះញ៉ាំក្លែប្រាក់អំងនូនរិមចដែលតម្រាក់ចដែលមួយស្ដែកណេតហាងទៀវហកទុយតុមែទួក្លែប្រាក់ ริมกระจายตำระตรงหัวกระสือตุยตุเปะตอกแหลบแรกริมกระจายตำระตรงหัวปทองตุยตุเปะปากแหลบแรกริมสิงเปียนตุยตุเมะแม่แหลบแรกทางริมกระสือไหลเปียนตุยแม่ระแบกแหลบแรกพระกนวะยึกแกสรันเปรย์กุมจุกยานได้ปตอปเจ็ดเยอโอปีเวียดนามปะโกเปียแกงบุกประเทศเปรย์ปะเจียวตันจาร์เมืองกงตีหางโคตบอลลมปะรดฮัตุ่มเตยมอตเลยฮัติปตนาปัดเลินได้ตั้งอมังคันปะตาบจิงอนาทอสังรำพระเกยอนาเปลยตุจวะกลันจาร์
2: บอยซังจะได้เน็ตเปลโกเพิงเปลโกอตุเปรย์สว่างจิกเรงอกฟุกฟืองจินหองปะโกจรันเปรย์ปะเตะสว่างจิกเรรุยปะบดลูนาปลายหางจะได้เน็ตตุแรงหางลูตลายสว่างตุยประเปรกละกระเจ็บรบหางฮักเกอร์ไฮสมอักสว่างจิกเรสว่างจิกเรเดียกบูหางลูตลายสว่างจันเปรย์เปียโตรตลายปะเตะมาอักหมอกจันปะเลพร้อมหางจวักเกอร์ตักเตอร์หางตุ้มกีทดสว่างจิกเรแฮมปะจิงยุ่มมาอักตักเตอร์ในเล่เปรย์กน้อยตุ้มแนวเต็ดตรงโถประกอบจันปะจิงตรอนงุยมอักยุ่มคุ้มนาปลายหางตุ้มจะได้เน็ตมอตุยเตืองอันนี้จอดแรงตลายอตุส่วงหอกอักจะกะตรงโถบ่อยบนแลนอันนี้มีแหวหังบิงกยุทธหังตูมสังระปะโกดอมตะรอยพระดังกระเจ็บตาบังหวะหยับจูมรตุเฮียมเตรียมบังกระจะได้แรมระเนเนวตุยเมาสังระหังไม่มาจะได้แรมระเติร์ปมินเปะเปียวดังกระเจ็บตาบังหวะกระจะได้ลู่สังระมังจารยาไลปัดเลยพร้อมหังไม่มาจะได้แรมระเปียวเบยอันนี้มุดตามกระเซมแรงมุ่งพระอรเวนตาเตรียมทุกปะกระหังปะโกตาบังหวะกระจะได้แรมระระเกียวมังนนประกอบจานคุมยูบิงเตยมอตุมตาบังหวะยับบัตจแมนรตุโอเคอมังไรเปลี่ยนแรมปะตอบใบอันนี้ฮัติปสังระใบยุในก้าวกันนี้มิดแหวงบิงกยุทธรรมจิกะตัวปะมือตะลายจีรเวดังกระเจ็บตาบังหวะก็จะได้แรมระดมตะรอยอันนี้มิดแหวงบิงกยุทธใบสังระติวหอกจุปะเรียกในมอเนมรตุติจุปลุตัวจะได้แรมระบังหวะดมตะรอยเปียวดังกระเจ็บตาบังหวะมึงจะได้แรมระตุยมอปตุเงยยืจอบปะกะสังระปัดเล็บพร้อมหางกองปลวยปลาไม่มาจะได้แรมระปะโกก็ไม่มาจะได้แรมระปะเปลยเนวเรมุดตอมกระแสมแรงตุยนนริมรอยก้อมมอไม่มาจะได้แรมระตุกปะสังระร่มกระแสมแรงมึงตาเตรียมพระกระดาปกระหังนุ่ยจำรงตรุกกระเจ็บแฮมตาบังหัวทุยเมาปุบิเปลือกจะได้ทำระเนปโตเหมือนจงวัดควาสังระติวหอกจุปะเปลือเทา
3: เปลี่ย
2: วแกงหัดดังกระเจ็บประตูแฮมเตรียมบังสังระปกปิจิงอลุปเจียวตุแม่โปตาเตรียมใบนี้เมาตึมจอมนุ่ยอมังกรคิดเกยดอมตาเรยริมเรยอลุเมาเปลือกปิเจียวกระเซมแรงตุแม่โปตาเตรียมประมดใบเอวนนสังระตุปกปิจิงอลุกระเซมแรงมึงไม่มาจะได้แรมระห้างปะลาริมอลุทราบไม่มาจะได้แรมระริมเปลี่ยนไม่มาจะได้แรมระเบยอันนี้ทุกกระเซมแรงน้ำตาเตรียมประมุดเพื่ออยากเปียวเตรียมบองอัดรูปห่างกระเจ็บแฮมตุ้มตาลบองหัวปวิปเปลยจะได้แรมระหรือเงี้ยมุกนนประกบจันดังกระเจ็บประตูแฮมเตรียมบองห่างเจ็บตาลบองหัวก็บิงเตยอมัยวูที่อันเละอไม่เมาตัวจอดนะเลี่ยงกระแรมใบสังระเตียงหอกจุปะเรศในสะจอดมอนแรมตุ้งหอกก็สอห่างสอโจมนเกล็ดแรมนิซาบอยสังระระเกี้ยวลู่ทุนเนวรำสังระอไม่เปรย์เท่าเปรย์อไม่มาจะได้แรมระตุ้ยเมามุดตามกระเซมแรงตาบังหะคุ้มยูสังนอโลดาโลเกี้ยวเปรย์กนอเวเรเน็กจะได้แรมระห้างดังปรันจวีเกี้ยกระเจ็บแฮมตาบังหะเมืองบิงมอนอไม่อันเละปะเท่าเก้าอัดไปจ้อยห้างเนปตอร์เนลห้างสังระเปียวปัดเล็บพร้อมกระเซมแรงพลปวิ่งตาเตรียมอัดรบห้างเตะบัตจิเมนกับบิงมอนเก้าอัดเนลตญาอมอนไรในใบในบังหวะรบตัวใบจิเมนเมาเตรียมบังหอยับมันฮะอมอนขับแกงแพะตะเตียงมุงตุยหมอมุดพร้อมบังหวะดำแต่รอยใบสังระห้างเนลปนีเตรียมบังใบสังระจิเมน រំហាងព្រះមុតំកសែមលៀងបុយសង្ហៈមិមាច្ដៃរមរៈទុរំសង្ហៈរវេវចរងតុគឺធំអមងព្រះរវេភុនតាត្រាមហាងកសែមលៀងព្រះកណោបកោតលបងវៈក៏ច្ដៃរមរៈតឡៃបត់លេភ្រំណៃគុំយូព្រះកណោវេលៀងតលបងវៈដំតះរើយទុយម៉ោពតុងៈសិកជាផ្លោពញុលេតទៀងច្ដៃរមរៈរើយព្រួយលេតណាលូរើយមុងអមងរើយបុយសង្ហៈជីងលេអមិម៉ោទើចោណាក្លែកក្រែមបិសង្ហៈទិវហកជិបប៉ម៉ែងឿនធិមីសាចាំងគៀងសង្ហៈដងកចាប់ទងរទុះហៀមហាងយុត្រះអម៉ាំងព្រះវេលៀងតលបងវ៉ាកើច្ដៃរិមរៈអម៉ៃលេបថាវទើចោណាកោលៀងកះរែមបៃណៃសាចោរែមនេះឡាវហាងសាចោរែមនេះរមែអមងតទាំងហទុំណាបងវ៉ាដំតរយបសង្ហៈក៏បុះព្រះបកដំតរយរូបទុយណៃអមុញរវ៉ាក៏អមិមាច្ដៃរែមរៈព្រះលេបិញមួយចាំងគៀងពលេភូនត្រាមកណាមប្រមូតគៀងដងកាច់ហាមរទុះអកេះក៏បិញមនបៃអៀវដនត្រាមបងគៀងក៏ទុយម៉ោបក្រាហាងរនោះជាខារងោកែបរពៀវយ៉ាទុយបាត់ជមែនហមោហចិនមឿងភូនត្រាមកណាមហាងតលៃយមផាន់លោះទាំងលេសាតលបងហွာបៃសង្ហៈអត្រុបហាងតលបងហွာបៃសាំងបច្ចិងទួយយោទី5អាកជីកែមលោះមឹងបេងមូនបុំអាកបងហွာចមែនព្រះបកតលបងហွာដំតះរើយក៏ច្ដៃរមរាគៀងក៏តលៃបាត់លេផ្រំស៊ីកជាបកប្លាស់សង្ហៈហាងសង្ណោតទាំងអមិមាច្ដៃរមរារំមុតតំកសែមលៀងសង្ហៈម៉ោធងសាចរានកសែមលៀងស៊ីនិកពីមិមាច្ដៃរមរាអត់លុះរដាស់លុះជាព្រះរនិកវេច្ដៃរមរាបីសង្ហៈតលបងវ៉ាដំតះរើយយឿនូនបុយុកណងកលេតលៃរិយរវេយ៉ាប់បាត់ចមែនមកទុលេតលៃរទុអូខេហាងតុដោមឹងមិមាច្ដៃរមរាតលៃកិច្ចចាំងគៀងមែពោបដិប្រពជាវមឹងសង្រៈហាងតលៃនៅរំមឹងទុំសាំងណោក្លែកប្រគប់ចរានយ៉ាពោហទុំតលបងវ៉ារទុអូខេគុំយូរច្ដៃរមរាដងប្រាន់ជឿរំបតបហាងហទិបបើទុំរើយបើសង្រៈ
1: អានិមិត្តវេបិជុតបើស្លែហតឹមកលច្រានខុលដាក់មើលក្លាក់បរតកតាព្រោះប្រភិសមរថោរកោច្រានព្រះសាតុសរៃបសេរតឹមនេះដំគូនត្រុសតណៃរពេមែតុសទួពុសពហុយពៀនទុយកសំលាំងលិបថាតលភេងរពេទួតុសទួពុសគ្រូរូបមរទុយបត្រុសកែហារពេត្រពាន់ plus សារបស់តាល់ហុយពៀនទុយណាំបតាប់តលៃថៅកងេហាទឹមតលៃទុយណៃក្លាក់ប្រកបចរានពេលទឹមត្រៃមេជាប្រូនៅប្រកែមង្គលហាងតលៃទីព្រឹមត្រៃមើងហុយពៀនតេកទីមុខបដងញ៉ាប់ប្រណៃរកានមានផ្ទះបិជុតធម្មស្កមើតលៃចិត្តពេលខូលដាក់កមឺសឡៃប៉ប្លិះប្រៅហត្រិយមនិចញាក់ប្រែហាងកកែប្រូតាទុយមងបត្រុសកែតែបើទឹមកងនេះរាប់អារខូលហគុំគប់ដាក់កមឺចាត់សឡៃពឹបហាងគ្លូត្រៃក្លេះតណាប់អមាំងបត្រុសកែបេះប្រូម៉ោទួយអមាំងក្លៅកាន់បោខូលច្រាន់នំនេះលេខកាន់បោប្រោអមាំងនំនេះក៏ងែបើគ្លូក៏គាត់ត្លែមនំអតែទួកក្បាស់តណាប់បើតលៃសិតនូនកងធុងពូខូលគុំគប់ដាក់ក្មេចាររុះបតូនតាល់កសែមក្លៀងត្រៃភេងអមាំងច្រាន់ត្រអូនវេតក្លៀងហួយពៀនត្រុសនៅងែគៀងត្រៃភេងមឹងរពេម៉ែទុះទួយអពុះពោហួយពៀនទុយត្រៃបកាយឹកយ៉ាប់អកេះក្លាក់កាចាប់ព្រះថៅកេះតលៃបកៈណេនេះភំធិងកទឿតកៀងជុតិខុលហគុំគប់ដាស់ក្មើយចាត់ស្លៃព្រះថៅតើទើរ៉ៃប្លែនប្រមុតកម្មតពលគ្រប់កាន់បោខុលអណបនេះម៉ូតុសទឿអមង្ក្លោលេមនុស្សប្រោបិញមើលតិពើផាំងអណបនេះត្រាំម៉ៃសូច្រានអ៊ីនធឺណិតបៃទឹមកបោគាត់តលែមណមតៃបុះដងកាចាប់វត្តហុងទុយដូនបក្លាប៉ប្លិះមរូតលេតាល់ប៉ប្លិះយប់ជុំអមងច្រានធូនទួរពោទពុរមែទួរពោឡាប់ឡូបិងមួយប៊ូប្រេប៉ប៉ទៅក្លេហាងច្រានប្រក់ប៉ប្លិះតលៃជិះពៀហទឹមកើច្រានខុលដាក់ក្មើយអមងចារទួតលៀងជុំប្រប្រែតលៃថោមរូក៏ហុយពៀនរពេះទួតុះទួប្លោះគ្រូទុបហាងម៉ៅនាមរពោចំនោះទួយគុំជ្រូប៉បុតណោទឹមកើតលៃថោស៊ីតធុបផាំងមេជឿមនេកដុកកណារុបផាំងលៀងទុបបៃណាក្លាប្រាក់បុមេជឿប្រកំតាហាងបេយឿកងងែអមងតលៃប្រកែតលៃទីបបៃភឹងគួយយិន រកឿថោអីអាយអាត់លេក្លាក់ម៉ូខុលច្រោះប្រ plang គាំងហុយពីនមេជឿម៉ាទឹមប្រកែបេកុលនេះតន្ធិទូហ៊ីវចូលតិចខុលគុំគប់ដាក់មើលវឹងគុញញិនប្រថោខុលបត្រុសនៅបបាក់កាច្រានអីអាយគាំងកបត្រុសកែប្រកងាក់មង្គលពាក្យញុតលេអាម៉ាំងប្រាក់បតោប្រ plang យកបត្រុសអានេះអីអាយគុំជ្រូតលូអាម៉ាំងប្រាក់វេតលាំងអត្រុបាំងគុំប្រាក់អាម៉ៃតើជីកែមលូលោអាម៉ាំងប្រាក់ស៊ីមទួប្លេស៊ីហាងជីកែមលូកកងនេះទូប្លេនកាំងកាសិមតាត្រាំក្លាក់លោបិងមើអមរាតលេបាក់តាំងទឹមកនេះតាមបតាកាំងផ្ឌីលួងតលេថោលោពាក់លេអាម៉ាំងប្រាក់ក្លាប៊ូមាក់យឿប្រកតាលេបត្រុសប្រកតាកាំងកាម៉ៃតើមេយឿកោកែលូលោតាំងអមង្គរប្លានប៉ាដាច្រានធូនត្រាត់ពេប៉ប្លិះមរអមង្គរកណោខុលអាត់លេតុលូត្រាក់លេត្រាប់កៀងកកុំបាត់ឡែពាក់លេ3ឆ្នាំនេះរៈណៃតុម៉ៅទួតោះពោហុយពៀនអាកាបូកសែមក្លៀងយ៉ាប់ត្រាភេងហាទឹមកើច្រានខុលប្រាប់ណតាមហាងកងអានហាងខុលដេះតែមគុំជ្រុះកសែមក្លៀងត្រាភេងមេជឿ VNAID ក្រុមអូនលេច្រប្លៀងថោក្រានកតងប៉កៀងកាចានប្រាក់កម្លៃលងផ្លូវប្លារកៈសុខលេកងកេតលងមឹងតលៃកៀងស៊ីតណៃខុលគុំគប់ដាក់កមៃចារមេជឿតងកងកេវេតឡាំងបច្ចុប្បន្នបត្រុសកៈមេជឿបកលរំដូតលេព្រីកលងតលៃថោមរក៏កាន់បុកហុយពៀននេះភុងតិងកទឿតកៀងចុតិខុលហគុំគប់ដាក់កមៃចានស្លៃព្រឺថោតលៃបកាមើខុលកៀងប្រមែនរុះលេងាក់ហៀមពោះម៉ៅអានេះកែជីពោះកតលៃភេងមេជឿតាមដងកាចាប់អម៉ាក់នេះខុលអត្រុបផាំងតលៃទិញបកាអីអែគុំជ្រូប្រេះអម៉ាក់ប្រាក់បច្ចោបេខុលងាក់ហៀមប្រេះដងកាចាប់កែតលៃភេងអត្រុបផាំងតលៃនាងអាក់ម៉ាក់បិងមើកាចាំងកៀងហត្រៈយូមឹងទុងអឿងម៉ៅតលៃទឹមកណារមឹងទុងអឿងទោះបបុតលែនកែតលៃប្រាក់ហត្រៈគុំជ្រូអីអែពេជ្រតាមរុបផាំងកៀងដងកាចាប់នេះដំមតាត្រាំហត់ដងកាចាប់កៀងប្រយ៉ប្រេះក្លារពាំងច្រានប៊ុតណតាមប៉ប្លិះមរុះតែនេះប៉ប្លិះមរុះអាម៉ងប្រកកណោខូលដាក់មើលស្លាយក្លាក់ប៉ប្លិះមឹងប្រាក់បកកបិជិងត្រែភេងណូមេយួរកងកែអាម៉ងប្រកកែសិតតាទៀងត្លែភេងទីប៉ប្លិះតលៃថំរោទួយប៉ប្លិះឃ្លងហាងកោកែត្រុសកែមឡោះហាងខុយពៀនហត្រិមនិចប្រកកែមឹងខូលអាត់ម៉ូតាំងតលៃទួយកៀងប៉ប្លិះប្រោបញ្ញាប់ក្លាក់ឡោះតលៃកៀងប្រកកណោអាម៉ងច្រានធុនប្រោអានិមិត្តព្រះបិជូតខុលឋានដាប់បោដាក់បើតលេសាម៉ាំងទឹមកតពលគុំទួយម៉ោតលាំងទ្លងប្រកែបតុះនៅប្រកណោតាហានដាប់គុំជ្រុះនៅរេប្រូតេនងាក់បជីងត្រាំកណាំរកើច្រាក់ទូទពោទុបសាទរពោទុបណាំហាងក្លួយច្រានប្រាក់ប្រកែសិកជាផាទឹមកើច្រានគោលបជីងតលៃទួយពីហួយពៀនប៉តេហាទឹមសណោទេតណាប់ម៉ោតាំងភុនប្រាំងយ៉ាឌីកែបជីងប្រឹកដងកាចាប់តលៃទីផាងប៉លឿនឌីប៉លេសទីនដងកាចាប់ច្រានបិងតាតាមកែបត្រងមកទុចមកដងហាប់ប្រណៃរកានមិត្តព្រះវិជុតតាមស្កាមើត្រចិត្តបែតាហានដាប់ដាក់ពើរំប្រញ្ជាប្រូតេនងាក់បជីងត្រឹមក្រាមប្រកើយអនិមិត្តព្រះវិជុតឡៅទីតលេអកសង្ទិនអាយ៉ងដេញសើបតាហានដាប់បីផ្លែក្លេកបោដាក់ពើគិនហតៃជីកែមភូនប្រាក់ហតយូពះទុព្រិនក្យាឌីត្រឹមក្រាមសង់ណោធុនទរពោតបរតឡោសាក់ណោអាយ៉ងចានសាតោះក្លែប្រាក់មឹងងិនហាងគិសាច់លិនចារពះភ្លេរមោតោណាហាងទុព្រិនប្រកែបជីងម៉ោប្រាក់ពវិសងាបជីងសាក់ណោប្រឹបកដែររពាំងប្រងរងពេបតាំប្លាត្រុសតណែសាក់ណោយ៉ាងសើបម៉ោមែត្រិតម៉ោតជុះត្រុសសប៉ាន់ត្រីពេរំដូតលេប្លាតពើហាងកតរកណងកឡាតលនហបលុតាតពើព្រៃធ្វើមាក់តែងមកក្រាស់មើងដើមតោះត្រុសជុះតោះតិនអសតុនយូរពេសលែនងាក់បជីងយើហាងស៊ីតកាចាប់ងាក់ប្រែរឹមធូនសាំងណោម៉ោរុយពែទួរតោះត្រុសឡោតោះក្លែប្រាក់យ៉ាងឌីសើបដាក់រពេ
3: អាយ៉ាឌីងតុយទៅ
1: ឡោទីសាំងណោទេតណាប់អាសេតប្រាក់យូរតនុនគៀងកពិសពុពិសបងតណាប់តាទៀងម៉ោច័ន្ទប្រាក់សាំងណោកោព្រឺមោទូប្លេនអ្នកបជីងគៀងរឹកបកក្រៃឡាតនប៉តពលមកប្រកាសមឹងមកតលៃទួយពីបាងអ្នកបជីងមកទុជាលែក្លាណឹសទៅបរើយក់នូនតលៃទីផ្សាំងណោរៈណេះហដងកាចាប់លោះបុយកណាំងកគុំជ្រូប្រាក់ខុលឋានដាប់បោដកពើទូបត្រុសអ្នកលូកមណិចគុំជ្រូហុយពេនមកតាំងតលៃទួយអ្នកបជីងបៃប្លេកុកកានតាហានដាប់ đình văn ả nhối ắt lẽ xa mang tươm cờ mà nối bất lươn đấy mừng kể tráp dưa cả tra cung dư mừng tươm cờ sàn bọa bọa trên hăng tra cung dư mừng khổ thẳng đáp thôn tuột bộ tuột bật lao sát nọ ở dòng chàn bạc ngân hàng kỹ sách lần chà biếc bền mô tổ ná tuốt bền nghệ bà chiên thôn tuột bộ tuột bộ bá khâu than đáp bào tội tròi cung dư xa trời mô hàng bà chê kèo bạch đàn hàng tài cung dư kèo bạc bà chê hàng bà chê kèo bà hàng tài kết cơ tên mừng sáng nọ ở dòng ả nhối bật lên đi bật đại rin ở dòng ả nhối mạc bà hẹp rẽ này sang ngõ cầu màu kem ba ta tập bờ sa ta bạch đàn hàng span sao hộp bê plom và bút khơi bé mừng trùng bê và tem pla kem sa tô kẹp prak sa tôn bộ dự có năng có tụ mẹ kíp cái tên yết đi trầm kem cao cung dù hội biên thản đáp sẽ đai amang plei rồi web trong tài thao cung dù đầu tre amang prak kẹp chi tôi biết Ngô Thanh Phong, các em chủ tịch cân nặng bộ mặt trận trận giả Việt Nam bao, chủ tịch khu than đáp bảo đọc bờ, trang thông tuyệt bộ tập xa tuyệt bộ tập bộ nèm, tát khu màu nèm bốc tuệ xa nội hội biên rin, biểu cung dù hội biên kẹt đi kẹp chiên, khu bộ tập kẹt lưu mê nè kẹt cung dù rốc lao bốc trời mô bà chế, thua bốc trời ôn bà chế, thua bốc trời bề tổng ná, hòng hật lưu, mà ta kèo bà chế, hát tùm, mê nè kẹt cung dù nghe bà chiên bà con. Trong cơ thể này, màu bạc bộ bạc ở cổ sàng bất lưng ích bất lạch trên đoàn cả chép, tụ bộ sàng cổ sàng trên. Bộ bộ chữ lệ bởi nôn tà lạc cùm dù anh ấy. Mà tạm, khô thân đáp bào, tụ bộ chinh tà lạc tùy bia hội biên trị kèm phôn bạc cùm bạc lào. Bia lệ thật này, bộ tùa mạng bốc lào chi hội, bà có bộ chinh phôn bạc cùm kèm, mẹ chùa bà tèr, hàng bộ bốt bạc tố mẹ bộ sàng kèm bạc. Rồi không nôn cùm dù bế tụ bộ hội biên, hát tiếp tà nạp chàn bạc. Hàng cầm lại mừng xa rốc tuệ trần tốt xa tôn. Mít Ngô Thanh Phong, Bề Thảo Tăng.

ៅកែមនាមចរន្តោហាទឹមថ្លែបកៈមកទូជាប្រកបចរានបក្លាប្រានប្រពេនតុបពរខាប់កែងកយុទ្ធកយោមឹងហាទឹមឋានដាប់ក្រុមមនូនបច្រុះសិទ្ធកិច្ចណប្រកណោប្រកត្រិនហាកយ៉ាដិត្រឹមក្នាំដនចាត់បើគាត់បុតលានមុងផ្ដុងហាប់ត្រៃជ្រៃមឹងរ៉ាភេងហាងផ្ដុងហាប់ប្រទេសរូបស្លែកៅប្រជិះបណៃរកៅបនីនេះមិត្តព្រះបិជុតហតរស្កតបមើបួនពើបក្លេមកមុងផ្ដុងហាប់រ៉ាទៅ

0: រាជរដ្ឋបុស្សនិបណារដំបៅប៉ាំងរាជបតារុទ្ធយាឡៃ
1: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនិបណារដំបៅប៉ាំងរាជបតារុទ្ធយាឡៃគូគូកាន់ play ប៉ាំងដេប៉ុលក្រៅអពុយកាន់ play ប៉ាំងដេប៉ុលហើយមឹងញ៉ុនរដ្ឋបុស្សនិបណារដំបៅប៉ាំងរាជបតារុទ្ធយាឡៃអឺកាន់ play ប៉ាំងដេប៉ុលអឺកស៊ីគណើមទិញងឹមដនទីមខុលគូជិនបិញ្ចារយាឡៃអ៊ីអឌិនទគុំហុយវិនកាយិនតដងពើមចាស់បតខហកយធត់តយងទីមតណអានេះគិញទេត្រប់លេប៉ាំងតរងតប៉ាដឹងហបងតវីតក្លះប៉ាំងជិងឹមដនអឌិនរៃឌីលើគូជិនបិញពិនតយងពើមចាស់មត្រអតកពើមបត្រងត្រប់លេតដងពិនហតៃពើមបត្រងលំហតុជរជាវរតបុសណារត្រោក្រអពុយកនប្លេប៉ាំងនិវលមឹងបៃគឺជិនប៊ីងដាក់ពើវ៉ាំងទយុលទនោះពើមគិញទេកហ្គីបើដើមហឡោអោទដងពើមទាំងលំចារប៉ាំងបៃស្ដឹងបាំងសាអានហុកស៊ីញវិសាកតាគុលម៉ែអោយឡៃព្រីណាទដងពើមទាំងប៉ាំងកងងេសុដាក់អេក្រអពុយកនប្លេប៉ាំងនិវលយុគពលគុំមឹង